onyame ɔkɛseɛ wɔdoma nkoma ne wo din wɔse adeɛ yɛ ne wo din wɔsoro nyankopɔn wayɛ bi